0: Spin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
1: Ahoj, pri útorku. Rodina zosnulého Olivera Treeho plní jeho posledné želanie. Založila nadáciu, ktorá bude podporovať mladých hudobníkov a umelcov na začiatku ich kariéry. Cieľom projektu je pomáhať talentom rozvíjať ich tvorbu a dať šancu novej generácii kreatívcov. Krásne gesto, ktoré ukazuje, že odkaz umelca môže žiť ďalej aj mimo hudby.

0: Čaká ťa premietanie so slúchadlami, výhľad na vzducholoď Gulliver a pohodová letná atmosféra. A čo takto na skúšku v lete nový šport? V Prahe máš skvelú príležitosť. Môžeš sa pridať na tréning dračích lodí, kde nejde len o silu, ale hlavne o spoluprácu a spoločný rytmus celej posádky. Tréning je otvorený aj pre začiatočníkov a doraziť môžeš už dnes od 18.15 v lodenici na Císařskej lúke, odkiaľ posádka vyráža na Vltavu. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: 6 hodin a 2 minuty k tomu, to je přesně čas, ty dál posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Čavík, SD Kid potvrdzuje, že patrí medzi vychádzajúce mená americkej rapovej scény. Nový single Rock Wave, ktorý prvýkrát predstavil na festivale Rolling Loud v Orlande, stavia na surovom prejave, chytlavom flowe a témach ambícií či rastúceho úspechu. Ak si ideš tvrdší moderný rap, tak túto novinku by si nemal nechať uísť. Za poéziou, ktorá žije na pódiu, môžeš vyraziť už dnes do Verichovej vily v Prahe. Od 19. sa tam uskutoční open air večer Slam Poetry, na ktorom vystúpia doktor Filipič, Tyč, Larisa a ďalší. Čakaj silné texty, humor aj emócie v jedinečnej atmosfére záhrady na kampe. Budúcnosť Radka Gudasa v NHL dostáva jasnejšie obrysy. Anaheim Ducks vymenil práva na skúseného českého obráncu do Florida Panthers, kde Gudas pôsobil pred príchodom do Anaheimu. Očakáva sa, že s úradujúcim víťazom Stanley Cupu podpíše nový kontrakt a vráti sa tak na známu adresu. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorkový deň a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: 7 hodin a 1 minuta k tomu, to je přesný čas, který posloucháš. Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: SBN. Ahoj, pri útorku. Rodina zosnulého Olivera Treeho plní jeho posledné želanie. Založila nadáciu, ktorá bude podporovať mladých hudobníkov a umelcov na začiatku ich kariéry. Cieľom projektu je pomáhať talentom rozvíjať ich tvorbu a dať šancu novej generácii kreatívcov. Krásne gesto, ktoré ukazuje, že odkaz umelca môže žiť ďalej aj mimo hudby. Ak máš rád letné kino, tak DOX v Prahe opäť pripravuje filmové večery pod holým nebom. Premieta sa každý letný útorok od 21.30 a už dnes sezónu otvorí kultový film Truman Show. Čaká ťa premietanie so slúchadlami, výhľad na vzducholoď Gulliver a pohodová letná atmosféra. A čo takto na skúšku v lete nový šport? V Prahe máš skvelú príležitosť. Môžeš sa pridať na tréning dračích lodí, kde nejde len o silu, ale hlavne o spoluprácu a spoločný rytmus celej posádky. Tréning je otvorený aj pre začiatočníkov a doraziť môžeš už dnes od 18.15 v lodenici na Císařskej lúke, odkiaľ posádka vyráža na Vltavu. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: To je přesnej čas, tady je Rádio Spin, Roman a Dom.

0: Čavík. SD Kid potvrdzuje, že patrí medzi vychádzajúce mená americkej rapovej scény. Nový single Rock Wave, ktorý prvýkrát predstavil na festivale Rolling Loud v Orlande, stavia na surovom prejave, chytlavom flowe a témach ambícií či rastúceho úspechu. Ak si ideš tvrdší moderný rap, tak túto novinku by si nemal nechať uísť. Za poéziou, ktorá žije na pódiu, môžeš vyraziť už dnes do Verichovej vily v Prahe. Od 19. sa tam uskutoční open air večer Slam Poetry, na ktorom vystúpia doktor Filipič, Tyč, Larisa a ďalší. Čakaj silné texty, humor aj emócie v jedinečnej atmosfére záhrady na kampe. Budúcnosť Radka Gudasa v NHL dostáva jasnejšie obrysy. Anaheim Ducks vymenil práva na skúseného českého obráncu do Florida Panthers, kde Gudas pôsobil pred príchodom do Anaheimu. Očakáva sa, že s úradujúcim víťazom Stanley Cupu podpíše nový kontrakt a vráti sa tak na známu adresu. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorkový deň a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: Za minútu 9 posloucháš komunikátor Sviki.

0: Rádio Zmena. BN.
1: Ahoj, pri útorku. Rodina zosnulého Olivera Trího plní jeho posledné želanie. Založila nadáciu, ktorá bude podporovať mladých hudobníkov a umelcov na začiatku ich kariéry. Cieľom projektu je pomáhať talentom rozvíjať ich tvorbu a dať šancu novej generácii kreatívcov. Krásne gesto, ktoré ukazuje, že odkaz umelca môže žiť ďalej aj mimo hudby. Ak máš rád letné kino, tak DOX v Prahe opäť pripravuje filmové večery pod holým nebom. Premieta sa každý letný útorok od 21.30 a už dnes sezónu otvorí kultový film Truman Show. Čaká ťa premietanie so slúchadlami, výhľad na vzducholoď Gulliver a pohodová letná atmosféra. A čo takto na skúšku v lete nový šport? V Prahe máš skvelú príležitosť. Môžeš sa pridať na tréning dračích lodí, kde nejde len o silu, ale hlavne o spoluprácu a spoločný rytmus celej posádky. Tréning je otvorený aj pre začiatočníkov a doraziť môžeš už dnes od 18.15 v lodenici na Císařskej lúke, odkiaľ posádka vyráža na Vltavu. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
2: Za minútu 10 posloucháš komunikátor s Viki.

skoro je, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú vzdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. Dve nálepky na hrudníku, kábel, jeden gombík. Defibrilátor je recept, jak sa nestať zombík. Bezpečný a jednoduchý, dnes je iná doba. Nechceš, tak ho nepouži, nech zarobí.

0: Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Rádio Spin. Be in.
1: Čavík, SD Kid potvrdzuje, že patrí medzi vychádzajúce mená americkej rapovej scény. Nový single Rock Wave, ktorý prvýkrát predstavil na festivale Rolling Loud v Orlande, stavia na surovom prejave, chytlavom flowe a témach ambícií či rastúceho úspechu. Ak si ideš tvrdší moderný rap, tak túto novinku by si nemal nechať uísť. Za poéziou, ktorá žije na pódiu, môžeš vyraziť už dnes do Verichovej vily v Prahe. Od 19. sa tam uskutoční open air večer Slam Poetry, na ktorom vystúpia doktor Filipič, Tyč, Larisa a ďalší. Čakaj silné texty, humor aj emócie v jedinečnej atmosfére záhrady na kampe. Budúcnosť Radka Gudasa v NHL dostáva jasnejšie obrysy. Anaheim Ducks vymenil práva na skúseného českého obráncu do Florida Panthers, kde Gudas pôsobil pred príchodom do Anaheimu. Očakáva sa, že s úradujúcim víťazom Stanley Cupu podpíše nový kontrakt a vráti sa tak na známu adresu. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorkový deň a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
2: Za 2 minuty 11 posloucháš komunikátor s Vicky.

0: co tohle šukula šamrul.
1: Rádio Zmén. BN.
2: Ahoj, pri útorku. Rodina zosnulého Olivera Treeho plní jeho posledné želanie. Založila nadáciu, ktorá bude podporovať mladých hudobníkov a umelcov na začiatku ich kariéry. Cieľom projektu je pomáhať talentom rozvíjať ich tvorbu a dať šancu novej generácii kreatívcov. Krásne gesto, ktoré ukazuje, že odkaz umelca môže žiť ďalej aj mimo hudby. Ak máš rád letné kino, tak DOX v Prahe opäť pripravuje filmové večery pod holým nebom. Premieta sa každý letný útorok od 21:30 a už dnes sezónu otvorí kultový film Truman Show. Čaká ťa premietanie so slúchadlami, výhľad na vzducholoď Gulliver a pohodová letná atmosféra. A čo takto na skúšku v lete nový šport? V Prahe máš skvelú príležitosť. Môžeš sa pridať na tréning dračích lodí, kde nejde len o silu, ale hlavne o spoluprácu a spoločný rytmus celej posádky. Tréning je otvorený aj pre začiatočníkov a doraziť môžeš už dnes od 18:15 v lodenici na Císařskej lúke, odkiaľ posádka vyráža na Vltavu. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
3: Je za 4 minúty 12, posloucháš komunikátor s Vicky.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
4: Yes, tohle je poslední stopa. For real, for real. Yeah. Let's go. Let's go.
5: Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MD, M.A.G. vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MD, M.A.G. vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MD, M.A.G. vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MD, M.A.G. vibe, dneska mám ru on lock jako Central.

Problém štětky, keď budeš drzý, tak ti pošlem do bufetky. Zarobil som tělo sám, preto flexím Cartier, Bustdown, Alatino, Bad Bean. Bratislava 3, moja štvrť, najlepšie je jo, tu má Srb. Ďalšie diamanty dám na krk, Maradona, Barakuda, zima, brr. Nemôžu ma ignorovať, som moc big, šulohá rastliny, idem ťa potočiť. Django, dal som dole okový, som pirát a za svoj...